celery, o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta, bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme, hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

gata. Lavo se vrv, tako je ti cajta. Nos ko strepo, ni nih ti bajta. Smoka travo, smoka čike. Jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, leh premir ka kipe. Ha. Torbo s parami, trpam s tabo v gepek. Na netu glasen si dela.

Naletim ti na blok, izbodem ti vrat, zjebem ti vokal. Povlečem v rambo, si obrambo, dramatiziram strajno. Lovim to bando in se spotaknem zdaj v... Ubijem ti ribo, polomam ti vrata, okradem ti pipo, zaštiham ti brata. Zavu sem, smokuje ti cajta, norsko strebla, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsih, leh premirka kipe.